0: Åh, men Zinneke, hva er det til dårlupt? Åh, meg, jeg søm viken, åh! Ej, men skapen! Jeg kommer med å ha noe oppskidt, så jeg irpa meg seg kanskje fast!
1: Åh, søm i et konon!

en maskes, hører jeg meg? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er vi først i oss, 9 oppstatser?

0: Og miljarder, den precis når kostningen er bølsken.
1: Ja, vel i køk.
0: Åh, disse dåse, da brann nok litt precis. Jeg var pæst det, nå har slåpersken.
1: Ja, det gjør det, nå gir en tegn.